dzīves labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

Noslēgums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: esi jautrais restorāns.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijas valodā. Radio SVHR.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Un es gribu, lai es izdiet līdzi.

the

Pats mīt zilbes un vēl priekš elpas vien Ēkas bruka acu priekšā laikā, kad es augu Abās pusēs graus, kad gāja no šķūņu senest malku Rūtiņu klade ar pilspalu stāvēja man uz galu Cik tālu toreiz bija doma, par ko tādreiz saņemt naudu Tad mēdī spekulēja, interesanti

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots, kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

vārdis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

viens, divi ar daudziem jau un žestiem. Mēs sākam pagrabā ar vienu miķu četriem. Un tikai uguns acīs saved mūs kopā. Es zinu, kā tikt augšā, bet nezinu,

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekāpties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

skaitlis 3 ar aizturēja telpu un uzņemos uz sev viskād piekāpjoties un pārkāpjot savam pašleptumam pāri Mana sirds ir tavas sirds vienā

paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:13.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tauta jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

Mārtis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Čau, čau. Te arī Gregei. Laiks kā pērā. No gultas. Šodien būs kolosāla diena. Un šis ir radio.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labi!
2: Te instrumenti.
3: Mosties, rosies un celies augšā. Šī būs superīga diena.
1: Jo?
3: Tu klausīsies Radio SVH LV.

Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: pamodas
1: es esmu.
0: Iztai pīsēs arī. Ieslēdz radio SVHLV un drīz laižu streni. Pag,
1: tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVHLV.

talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
4: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
5: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies radio SVH LV.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVH.
3: Labs rītiņš, dāmas! Labs rītiņš, kungi! Ja jums desmaize uzsmērēta, viss ir lieliski, jo tu klausies Radio SVH LV un sveicieni no Bermudu 2000!

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV. Hei, te Aminata. Taisu brokastis un klausos Radio SVH LV.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25. jūlijā.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Čivu Rīvu, te Markus Rīvu novēlu tev visfantastiskāko dienu kopā ar Radio SVH.

0: kas zvana?
1: Kā, kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas te man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es neklējies, es klausos.

elegances. Smalkas taktis. Jā.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Labrīt, labrīt, te Ots, un tu klausies Rādio SVH LV. Liežam.
3: Čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Rādio SVH LV.

Mani kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acis. Gultās ēras sāpes, koši vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem. Metālu

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Čau! The Bad Habits!
2: Un jūs klausieties Radio SVH!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:23 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.
6: Čau, tu Kris Noa un tu klausies Radio SVHLV.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Citāti. Es esmu Žoržs Siksna. Jūs klausieties Radio SVAMLV.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvīt.

0: laikas griežas.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai 10%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas

0: Karolaina, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sātu, stiep savus metālužas uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

0: Radio. Radio SVK.
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
2: Viktors Buntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVK LV.

Satellites. Ir skaista diena.

0: Beat lejt citās svarā.
1: Nu visiem zēniem es tev iedomājos pirmā.
2: Daug beat, patiešā rindī. Saprot, nu, nu, nu, nu, nu, vārdi.

kad viss tik būs. Vējā krēkli žūst, pēc dāk padarīt labi rīt, vienmēr viegli kļūs. Un mēs pacelsimies augstāk, vēl kāds sprīt augstāk, lai mums plaukstās, vienmēr veiksmi taustās. Bet kaimiņi tik bļaustās, kur tu puika atkal skries? Bet kaimiņi tik bļaustās, kur tu puika atkal skries?

Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Čau, te būtu tur! Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio es.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH.
3: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
4: obligāti jāklausās
3: radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīja nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Hei, te grupa Jūt!
3: Jūt!
0: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 11 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.
6: Sveiki, pēc tauta meitas!
7: Jūs klausāties Radio SVH LV.
8: Paldies par atbalstu.
9: Un tagad mēs bursim laimiņi.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Un neizprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli.

0: Es... Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
2: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Maija. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99. Kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kilogrami 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
3: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. Līdz 22. Maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies
2: Radio SVH LV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrību.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sports izklaide piedzīvojums viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. Maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
0: Radio SVH LV Jaunums.
3: Čau, mans vārds Mizgalba Novskis un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā debesis mākoņainas, vietām tās skaidrosies un uzspīdēs arī saule, daudz viet brīžiem lietus, lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-20, jūras piekrastē plus 10-14 grādu. Galvaspilsētā lielākoties mākoņainas sestdiena, taču uzspīdēs arī saule, pēcpusdienā pa laikam lietus un iespējams arī pērkons. Lēns vējš un termometra stabiņš Rīgā šodien pakāpsies līdz plus 18-20 grādu atzīmēja.

Šajā nedēļas nogalē maratona laikā Rīgā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tiks ieviestas izmaiņas arī sabiedriskā transporta kustībā. Galvaspilsētas iela posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krasmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien satiksme tiks apturēta tikai uz laiku DPD Jūdzes trasē no Mākslas muzeja līdz Brīvības piemineklim. Būtiskākās izmaiņas satiksmes izmaiņu ziņā ir gaidāmas Rīgā rīt. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti kopumā 166 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 23 cilvēki. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 7 krimināla procesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota 4 gadījumos. Latvijā 40% autovadītāju automašīnas uzturēšanai mēnesī tērē 101 līdz 200 eiro, par to liecina aptaujas dati. Ceturtā daļa autovadītāju automašīnas uzturēšanai tērē līdz 100 eiro mēnesī, piektā daļa mēnesī tērē 200 līdz 300 eiro, bet vēl desmitās daļas aptaujāto izmaksas par auto uzturēšanu sasniedz 301 līdz 400 eiro. Vīrieši biežāk nekā sievietes iekļaujas augstāku automašīnas uzturēšanas izmaksu segmentos virs 200 eiro mēnesī šādi izdevumi ir 27% vīriešu un 24% sieviešu. Pagājušajā darba nedēļā degvielas cenas Baltijas valstu galvaspilsētās samazinātas, izņemot benzīna cenu Rīgā. Tādējādi Rīgā pašlaik ir gan dārgākais benzīns, gan dīzeļa degviela. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena tātad bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Krievijas dronu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nodarīti postījumi un ievainoti vairāk cilvēki. Krievija uzbrukus Ukrainā ar 294 droniem, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Fiksēti 20 dronu trāpījumi 15 vietās, kā arī atlūza nogāšanās 9 vietās. Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien pēcpusdienā turpinās konsultācijas ar Saeimas frakciju pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi. Prezidents vakar uzklausīja Saeimas frakciju pārstāvju viedokli par vēlamo koalīcijas modeli, iespējamajiem premjeramata kandidātiem, kā arī redzējumu par darbiem, kas valdībai jāpaveic līdz Saeimas vēlēšanām oktobrī. Plānots, ka pēcpusdienā valsts prezidents sniegs paziņojumu arī medijiem. No bagāžas apdrošināšanas atlīdzības gadījumiem 58% ir saistīti ar bojātu, nozaudētu vai citādi cietušu bagāžu, tā informē risku apdrošinātāji. Ceļojuma apdrošināšanas dati liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā no jūnija līdz augustām visvairāk apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu ir saņemti par dažādiem negadījumiem Latvijas iedzīvotāju vidū populāros galamērķos Turcijā, Grieķijā, Bulgārijā, Itālijā, Vācijā un Spānijā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase šovakar Cīrihē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mainieci Šveici. A grupas mačs Swiss Life arēnā sāksies pulksten 21:20 pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Latvijas hokejistiem tā pirmā spēle, bet Šveice vakar ar 3-1 jau pārspēja ASV. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dot savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Kultūrāli dzirkstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau! 12:08. Skaista sestdiena, 16. maijs, Dzenies brīvdienās. Vēl patiesībā svētku noskaņās Radio SVH vakar svinējām 33. jubileju un svētku sajūta, lai turpinās!

0: Zēnītēm. Zēnītes brīvdienās ar Ievu Zēnī.
1: Tā nu mēs dzenamies. 16. maijs. Uzkurinām enerģiju. Skaista diena, vai ne? Atgādināšu WhatsApp numuru 28 600 900.

Hokeja trūcis pavasaris arī sākas tā kārtīgi šodien Latvijas spēle, vai ne? Es domāju, ka kārtīgi mums ir arī jāsāk sevi uzmundrināt un sagatavoties, lai skan hajel manu vieglu prātu visi dziedam lecam līdzi, lai būtu iekarsuši jau uz vakara spēli. Un starp citu pēc tam dodamies reklāmas pauzē un arī paklausīsimies, ko vīri saka par hokeju.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku Brančotavā, 25. jūlijā

0: apvienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāža ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Esiet sveicināti nu jau otrajā hokeja rītā, kad Latvijas izlase, dienā, kad Latvijas izlase aizvadīs savu pirmo maču šī gada pasaules hokeja čempionātā, tiekoties ar mainiekiem šveiciešiem, kuri vakar ļoti aizraujošā spraigā cīņā pārspēja aktuālos pasaules un arī olimpiskos čempionus amerikāņus. Un, protams, atskatīsimies šodien gan uz vakardienas maču, gan arī skatīsimies uz Latvijas izlase, ko no tās gaidīt un darīsim to ierast. Protams, kopā ar Anatoliju Greipānu. Sveiks, Anatolij.
4: Jā, labrīt. Nu, jā, protams, ar ASV olimpisko izlases šo komandu mēs nesalīdzināsim, bet nemēģināsim to darīt, tāpēc, ka tur nav ko salīdzināt. Tās divas pilnīgi dažādas komandas. Bet, nu, lai kāds sastāvs amerikāņiem būtu, viņi vienmēr ļoti spēcīga komanda arī tajos gados, kad viņi atved, nu, apmēram trešdaļu sastāvu vai pat vairāk vakardienas juniors. Tas viņu spēku īpaši ļoti būtiski nemazina katrā ziņā. Mums vairāk interesē Latvijas izlases, nevis ASV izlases un Šveices izlases, ar kur mums šovakar jāspēlē. Šveiciešiem otrais vakars pēc kārtas. Turnīra sākumā tas neko būtiski neietekmē. Varbūt pat otrādi, varbūt viņiem pat būs labāk. Viņi jau ir ieskarējušies, viņi jau vienu spēli ir aizvadījuši. Kamēr mums ir tikai aizvadījuši treniņus vēl Cīrihē pagaidām. Protams, uzmanīgi arī skatījās abu konkurentu spēli, tomēr mums jāspēlē jau šovakar ar mainiekiem, ar pasaules vicečempioniem, kuri savās mājās, protams, ir noskaņoti tikai uz vienu. Beidzot iegūt titulu.
3: Jā, ar trešo piegājienu. Iepriekšējos divos pasaules čempionātos finālā spēlēja Šveice. Bez gūtiem vārtiem piekāpās aizpērni Čehiem 0-2, pagājušajā gadā tiem pašiem amerikāņiem 0-1 papildu laikā. Ar trešo, ceturto piegājienu beidzot pie tā zelta griba aizsniegties šveicieši, bet statistika nav. Mainiekiem šajā ziņā diezko labvēlīgi bijusi reti, kad laukuma saimniekiem ir izdevies celt to čempionu kausu virs galvas.
4: Es nezinu, ar ko to var izskaidrot. Es attiecu gan uz futbolu, gan uz hokeju, ka tur mainīkiem. Nu, priekšu, ka vienmēr ir, protams, atbalsts un tā tālāk, bet nu tomēr, jā, tas arī tad papildus sloks un arī Harijs Vitolīšo labu laiku par čempionātu teica, ka, nu, lai šveicieši uztrēlis viņiem atbildību savu skatītāju priekšā, mums nav ko zaudēt, mēs ejam spēlējam pret vienu no favorītiem un tas pat nedaudz atvieglo uzdevumu. Cita lieta, ka mēs nevaram pateikt, kādā sastāvā Latvijas izlase spēlēs, jo tomēr vakar pēdējā treniņā divi hokejisti nepiedalījās.
3: Jā, viens no lēgas uzbrucējiem, ar ko noteikti rēķinājās kā vienu no rezultāta veidotājiem. Renās Krastenbergs vakar nepiedalījās treniņā un arī viens no aizsargiem Arvils Bergmanis un, kā izteicās Harijs Vitoliņš Latvijas televīzijai pēc treniņa, tad runa ir par savainojumiem, par to, cik tie ir smagi. Pagaidām nekādu plašāku komentāru nav. Šodien ies no dienas uz dienu runā ar ārstiem un šī rīta treniņš tad arī acīm redzot sniegs atbildi uz to, vai vakarā varēs spēlēt minētie spēlētāji vai nē. Jebkurā gadījumā no otras puses, no tā melni nedaudz jokojot, tas atvieglo treneriem uzdevumu, ko atstāt ārpus pieteikumu vai arī vispār uz spēli, ko izvēlēties pieteikt vai nepieteikt. Un tas nozīmē, ka nu, gandrīz par 100% var teikt, iespējams tas būtu noticis arī bez šiem savainojumiem, savu debiju 17 gadu vecumā pasaules čempionātā piedzīvos Olivers Mūrnieks.
4: Trešais pasaules čempionāts viņam būs vienā sezonā.
3: Dažādās
4: vecuma grupās un tagad nacionālā izlase. Jā, nu, vārtos mums Gļevskis, tas ir skaidrs, vārsts numur viens, un piekritīšu Jānim Matulim, kurš viņu nosauca par Latvijas izlases galveno trumpi. Tā tas ir.
3: No, tā tas bijis visos čempionātos ar vārtsargiem.
4: Vārtsargiem. Nu jā, nu, hokejā senvēs vārtsargu nesaucu par labs vārtsargs pusa no komandas. Daudz vairāk. Kā pusa no komandas ir labs vārtsargs, un mums ir labs vārtsargs, tā kā cerēsim, ka Guļevskim būs laba spēle šovakar. Nu, Šveicē, protams, ļoti spēcīgi uzbrucēja vispār komanda kā tāda. Nav tikai to spēlētāji no NHL, kuri savainoti. Nu, līdz pēdējā viņi cerēja, ka uzbrucējs Kurašovs varēs piedalīties. Nu, nevarēs, bet Šveicis izlasi, kurā variantā ir viena no šā turnīra galvenajām favorītēm. Tur to nav ko noliegt. Jā.
3: Pilnīgi noteikti atgriežoties pie stāsta par Oliveru Mūrnieku. Otradien preses konferencē tika uzdots arī jautājums Karijam Vītoliņam par to, kā iekļāvies šis jaunais spēlētājs ir Latvijas valsts vienībā un lūk, ko Latvijas izlases galvenais treneris šajā sakrā teica.
5: Ziniet, dzīvē vienmēr ir tā, kad tev dodas iespēja un tev viņa jāņem. Jā. Un tā sakrita, ja, ka mums Rihards Bukars izkrita ārā, ja, trauma, un tādī brīdī Olivers bija brīvs, un bija vieta, teiksim, pārbaudīt viņu, ja. Un likās, nu, tā viena spēle, nu, paskrīsimies uz nākotni, nu, un viņš paņēma to iespēju uzreiz pirmā spēlē, ja. Katram, es domāju, mums dzīvē bijuši, man pašam bijuši tādi momenti, ja. Tā dzīve ir, ja, un, es domāju, arī Rudolfam laikam ir bijis dzīvē, ja, ka tev reizēm tā viena spēle ir izšķir. Un arī tiem spēlētājiem, kas varbūt tās netika izlasē, arī varbūt tās kaut kur tā viena spēle izšķir, kāpēc ne viņš, kāpēc tie, kas tā ir brauc. Jā, tā kā Olivers Malacis parādīs sev, protams, es domāju, būs liels uztraukums uzreiz no U18 pirmajā izlasē, jā, tikt iekšā un vēl apdomāsim pa pamats sastāvu, jā, bet priekš viņa tas ir liels notikums. Es domāju, puiši ir, kā mēs redzam, viņu atbalsta, jā, treneri arī, mēs visu laiku pamācam tās detaļas, ko gribētos redzēt, jā, tā kā Malacis.
3: Nu jā, tik tālu par jaunāko Latvijas hokeja izlases dalībnieku, 17-gadīgo Oliveru Mūrnieku, bet bija tajā pašā preses konferencē, turpinot par Latvijas izlases sastāvu, par to, ko gaida mūsu treneri no spēlētājiem. Tāda interesanta epizode, kas sēdēja Harijs Vītoliņš starp diviem Rudolfiem, starp Rudolfu Kalvīti, kurš ir izlases ģenerālmenedžers, un Rudolfu Balceru, kurš ir jaunais Latvijas izlases kapteinis. Pirmo reizi ar šādu uzšuvu viņš būs pasaules čempionātā. Un tad kolēģis no Latvijas Radio, Mārtiņš Kļavnieks, uzdeva jautājumu, ka šādās situācijās kaut ko mēdz ievēlēties. Un ko tad ievēlējās Latvijas izlases galvenais treneris saistībā ar Latvijas izlases spēli, kā būtu jāspēlē un ko no spēlētājiem viņš gaida? Vēl viens citāts.
5: Nu, man gribētos, lai puiši patiešām sajust to pārliecību sevī, to ieguldīto darbu. Un patiešām nostrādāt tā, lai katrs pēc šīm spēlēm varētu pateikt, ka mēs esam izdarījuši maksimumu. Jo es vienmēr esmu teicis, ka ieguldītais darbs viņš secam neaizies. Jā, un galvenais katram saprast to, ko no viņa gaida. Jā, jo kā mēs vienmēr zinām, katrā komandā ir savas prioritātes. Piemēram, nu, pirmai maiņai tu atvēli vairāk laika, dod vairāk tā kā viņiem, teiksim, varbūt tās spēlēt tādu saspēles hokeja, ja, jo no viņiem tu gaida rezultāti, ja, tad, ja tev ir trešā vai ceturtā maiņa, tu no viņiem pārsvarā gaida drošību. Man tas ir svarīgākais, lai tie puiši arī ceturtā maiņā saprot, ka viņiem tie uzdevumi būs mazliet tik savādāk nekā vadošajiem spēlētājiem. Ja. Tenī pašā laikā arī no viņiem mēs sagaidam aktīvu, labu, agresīvu spēli un cerams arī ar gūtajiem vārtiem.
3: Jā, nu to īsto spēku samēru, es domāju, parādīs tikai vakara spēle, bet, protams, ka Latvijas izlase nav šajā mačā favorīti. Favorīti ir mājinieki. Atskatoties uz vakardienas maču pret ASV, mēs noteikti varam sagaidīt no šveiciešiem ātru hokeju, fizisku hokeju ar ļoti strauju pārēju no aizsardzības uzbrukumā. Izteiktas bija diagonālās piespēles no vienas uz pretējo zilo līniju. Un kā jau nereti un vienmēr uzsver mūsu treneri, tad galvenais ir spēles disciplīna, galvenais ir spēle aizsardzībā, uzmanīga, maksimāli izslēdzot jebkādas kļūdas.
4: Nu jā, jo mazāk būs tā saukto savu kļūda, ja tenisa terminoloģi izmantojot nepiespiest to kļūdu. Mēs arī spretinies tev var piespiest kļūdīties. Tā nav nekā traģēdija. Tā ir neatņemama jebkuras sporta spēles sastāvdaļa. Galvenais pašiem savas kļūdas nepieļaut, un tas būs ļoti, ļoti svarīgi.
3: Un disciplīna arī tādā ziņā, ka censties iztikt bez noraidījumiem, jo tie dārgi var maksāt. Vakar nebija daudz iespēju spēlēt skaitliskajā vairākumā šveiciešiem, bet tad, kad tie bija šīs tie iespējas, tad arī bija ļoti bīstam moments pie amerikāņu vārtiem.
4: Tur ir kas to dara, jā. Gan rezultatīvais aizsargs Jasi, gan uzbrucēji, gan citi aizsargi. Nu, pēc izlasmes pēdējos gados jau ierasts, kā runājam, kā pa viena no reālajām pretendentēm spēlēšana finālā, viena no pretendentēm uz medaļām, un šis turnīrs nebūs izņēmums. Vēl jau vairāk mājās tas viņiem notiek.
3: Lai gan tā statistika par pēdējām spēlēm pret Šveices valstsvienību tieši pasaules čempionātā, tas pēdējais mačs diezgan labā atmiņā vēl noteikti ir līdzvitējiem arēnā Rīga 23. Gadā izšķirošā cīņa par iekļūšanu ceturdaļfinālā, kad papildu laikā Latvijas izlase izcīnīja uzvaru. Nu, cita lieta, ka šveicieši jau tur vietu bija nodrošinājuši un deva līderiem atpūtu, tā ka vienos svaru kausos arī nav liekams šīs situācijas.
4: Jā, nav liekams vienos svaru kausos arī tāpēc, ka Latvijas izlase bija tomēr stipri atšķirīgs sastāvs, bija
3: daudz
4: vairāk pieredzējuši spēlētāji, mums tomēr ir 8 debitanti, nu 7 absolūti debitanti, aizsargs tu manos bija iepriekšējā pasaules čempionātā, bet...
3: Bija, bet nebija.
4: Bet nespēlēja, jā, tā ka principā 8 debitanti, jā, kuri pirmo reizi spēlēs tādā turnīrā, un protams, viņa vēlme ir milzīga, sevi apliecināt, pēc iespējas labāk nospēlēt, un, nu, jācer, ka izdosies.
3: 21.20 šīs te spēles sākums Cīrihē, arēnā, kas ir ļoti labi zināma Latvijas izlases kapteinim Rudolfam Balceram. Viņš tur Cīrihas Lions spēlē jau vairākas sezonas, divreiz kļuvis arī ar šo komandu par Šveices čempioniem. Mums 3 spēlētāji no Šveices virslīgas, plus vēl Toms Andersons no spēka otrās līgas. Šveiciešiem sastāvs nokomplektēts tikai no NHL un nacionālā čempionāta spēlētājiem, izņemot vienu, kurš arī tagad jau parakstīs līgumu ar Šveices komandu. Līdz ar to var teikt, ka praktiski viss sastāvs ir mainieki vai NHL spēlētāji.
4: Dominiks Eglī aizsargs, jā, viņš spēlē Zviedrijā pagājušajā sezonā, bet tagad atgriežas dzimtenē.
3: Ja vēl par vakardienas spēlēm jau pieminēju, ka Šveica uzvarēja amerikāņus ar 3-1, mūsu grupā somi vāciešu svinēja arī ar identisku 3-1 rezultātu. Tad, kad nāks tuvāk šie pretinieki, tad vairāk arī par tiem, protams, runāsim. Otrā grupā ļoti aizraujošā cīņā Kanāda uzvarēja Zviedriju 5-3, savukārt Čehija. Nu, nebez tādas nervu kutināšanas mača izskaņā, bet tomēr gana pārliecinoši tika galā ar dāņiem 4-1 šī mača iznākums. Šodien 6 spēles, kā brīvdienās pasaules čempionātos, tas ir ierasts. Protams, mūs visvairāk interesē vakara vēlais mačs Latvija-Šveice, bet šodienu ievadīs Lielbritānijas, Austrijas un Slovākijas, Norvēģijas divcīņas. Pēc tam dienas spēles 17.20 Ungārija-Somija, mūsu grupas arī konkurentu cīņa, un pretējā grupā Kanāda mēģinās ierādīt vietu Itālijai, vai itāļi mēģinās paspēkoties ar kanādiešiem, sauciet to, kā gribat. Un vēl vienlaicīgi ar Latvijas-Šveices valstsvienībām Friburgā uz ledus kāps Slovēnijas un Čehijas izlases, tā ka pasaules čempionāts sāk uzņemt apgriezienus, sākam ieskrieties arī mēs hokeja rītos, un tā līdz pat 31. maijam, kad tiks noskaidrots pasaules čempions 2026. Gadā, katru rītu būsim kopā ar jums uz tikšanos atkal rīt!
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Vilis Krištapāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
1: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietums suša bāra netirandējām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Tā, mīļie, nu, hokejs, jā, gaidāms vakarā, tikai vakarā, tā kā var arī paspēt kādu kultūras pasākumu pabaudīt pa šo dienu. Es painformēšu, kur tu vari doties. Nu, sākšu es ar Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, varu uz turien doties, un līdz pat trijiem notiks pasākums Maija ziedi. Un būs izstāde Pelargoniju kolekcijas lepošanās stāsts, un visas dienas garumā, tātad līdz tiem trijiem dabas centrā botānija darbosies dabas pētnieku darbnīca ar nosaukumu Zieda stāsts. Un tur nu varēs arī tādās interaktīvās spēlēs izzināt ziedu uzbūvi, simetriju un smaržas. Tā kā visi ģimene var doties. Un par ģimeni runājot, ir taču it īpaši Rīgā norisinās šajā mēnesī, ģimenes mēnesī dažādi pasākumi. Un šodien Meža parka lielajā estrādē notiks ģimenes dienas pasākums Mežā nācis svinētsāds. Un tajā ģimenes ir aicināts iesaistīties daudz un dažādās aktivitātēs, gan radoši, gan sportiski un visādi citādi. Un viss norisināsies līdz pat 4 pēcpusdienām visā estrādes teritorijā un īpaša vieta programmā ir atvēlēta Annas laboratorijai. Tur bērni un jaunieši ir aicināti praktiski iepazīt to zinātnes un tehnoloģiju pasauli, bet tādā radošā veidā, jā, radošajās saucamajās STEM nodarbībās būs iespēja izmēģināt arī virtuāli

0: virtuālās realitātes brilles, veikt eksperimentus un daudz ko citu darīt. Es jau teiktu, ka arī pieaugušajiem šis ir interesanti. Un pasākuma noslēgums būs kopā ar folkloru skopu Dandari, un tur nu varēs kārtīgi izdancoties un izdziedāties, kārtīgi vai ne tā kā noskaņoties hokeja spēlei. Un šodien 4:00 vakarā koncertzālē Ava Sol notiks arī ģimenes mēnesim veltīts koncerts Ģimene, saknes un svētība. Tur izskanēs skaistākās Renāra Kaupera, Imanta Kalniņa, maestro Raimonda Paula un daudz citu komponistu un mūziķu dziesmas. Un tāpat arī tautas dziesmu apdaras, kas veltīts tieši šai tēmai ģimene, draudzība un galvenais kopā būšanas prieks. Un tad dodamies tālāk uz Dzēsīm, tur var baudīt roku. Jā, vakarā 9:00 mākslas telpā Mala notiks pasākums Rokatēka Cēsu Roks no 1985. Līdz 2025. Gadam. Pirmajā daļā plānota ir interesanti inventarizācija. Kas tas ir? Tā ir viktorīna, kuras laikā apskatīs zināmās un aktīvās mūsdienu cēsu roka grupas. Bet otrajā daļā būs cēsu roka videotēka, savukārt trešajā roka diskotēka. Nu, kur tad bez diskotēkas? Un tur skanēs dažādu grupu ieraksti, kas paveikti tieši šajā laika periodā no 85. Gada līdz aizvadītajam gadam. Un kas svarīgi? Ieeja bez maksas. Un noslēgumā Bauskā varēs baudīt tautiskās dejas koncertu 6:00 vakarā Bauskas rātslaukumā, jo tur notiks Bauskas kultūras centra tautas deju ansambļa Jandāls 65 radošo darba gadu jubilejas koncerts. Tur arī koncertā ieeja bez maksas, tā kā mums ir ko sadarīt līdz vakara svinībām hokeja spēlei.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.

0: sestdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau, jaunā stundā, 16. maijs, pulkstens 1, un, nu, ir tā, ka vakardien mums bija kārtīga ballīte, jo radio SVH grupa, visi mēs svinējām 33. jubileju, nu, un tas ir mūsu radio SVH jauns sākums, jauns gads, un, nu, mēs gribētu arī uzzināt, vai ne, kāds tad tas varētu būt, tāpēc pie manis viesos ir šarmanta, harizmātiska, un nu, man šķiet arī, es tā jūtu, ka tu esi ļoti labestīga un sirsnīga Ilze Buna Lediņa, kura ir numeroloģe. Un starp citu, viņai ir arī savs YouTube raidījumiņš, ja? Vai, jā. Vai podcasts, kā tu sauc?
2: Podcasts?
1: Jā.
2: Podcasts, baigais numurs.
1: Baigais numurs man te ir ieradies. Baigais numurs man ir ieradies, Ilze. Pastāsti varbūt vispār, kas ir numeroloģija, jo, piemēram, par astroloģiju, nu, tie, kas ir astroloģijā, viņi saka, ka tomēr tā ir tūkstošiem gadu, nu, ilga kopta zinātne, bet zinātnieki neatzīst to par zinātni. Kā ir ar numeroloģiju?
2: Čau, Ieviņ, paldies par uzaicinājumu un daudz laimes radio SVH dzimšanas dienā. Grandios radio, fantastisks radio, man liekas tāds īstais tāds pionieris it visā, jums pat savu televīziju ir vienīgajiem. Jā, jā. Tā kā tā. Par numeroloģiju, nu, es teiktu, laikam, arī līdzīgi, es viņu teiktu kā zinātne, es viņu vairāk sev ikdienā un sev izmantoju kā instrumentu, bet tā ir zinātne, īstenībā, kuru aizsāka Pitagors, matemātiķis.
1: Un tā jau ir zinātne.
2: Un tā ir zinātne, jā, un viņš kā izskaitļoja, sāka skaitļot no kaut kādām lielām lietām, līdz viņš varēja izskaitļot viskaut ko, nezinu, nu pat īstenībā tur bija, ka es lasīju viņa to teoriju par numeroloģiju, ka viņš varēja izskaitļot, kad ir labība jānovāc, kad uznāks lielie kaut kādi negaisi un tā tālāk. Tā kā, un es līdzīgi izmantoju, nu tā kā instrumentu, ja vai kaut kur palīdzību, tad es, man viņa ļoti saprotama, jo numeroloģijā ir tikai 9 skaitļi, un ja tu saproti, tāpēc arī numeroloģija sauc par psiholoģiju, nu tā kā cipara psiholoģija, tu saproti katra tā skaitļa vibrāciju, jo mēs tā kā dzīvojam tādās duālās dzīvē, vidē, mēs zinām sevi katrs, kā mēs jūtamies, ka esam pozitīvā resursā un negatīvā, un nav tā, ka, laikam, populārā kais jautājums ir, kāpēc cilvēki vienā un tai pašā datumā, bet
1: ir tik dažādi un dažādas dzīves.
2: Jā, mēs tāpēc, kad veicam dažādas izvēles, un līdz ar to mēs nonākam pie dažādiem rezultātiem.
1: Tieši tik vienkārši.
2: Tieši tik vienkārši.
1: Un tā jau ir tāda mūsu iekšējā, teiksim, dvēseliskā sajūta par tām izvēlēm, kuras mēs attiecīgajā brīdī izdarām, vai ne?
2: Jā.
1: Un numeroloģija tiešām ir kā tāds, nu, tāds ceļrādis, ceļvedis kaut kādā ziņā. Un bieži vien jau mums ir tās situācijas dzīvē, ka mēs nezinām, nu, kura būs tā pareizā izvēle, un mēs esam kaut kādā strupceļā, un tad var vērsties pie jums, vai ne?
2: Arī jā, nu, mēs runājam dažādas, es pati pie sevis arī vēršos bieži vien dažādās dzīves situācijās. Nu, tā ir tāpēc, ka mēs, mums ir ielikts kaut kāds, nu, tāds, kaut kādas kvalitātes mūsu katrā, un tad mēs kaut kādās atsevišķās situācijās katrs reaģējam pa savam, bet galvenokārt mēs reaģējam vienmēr vienādi un līdzīgi. Nu, pieņemsim, mēs kāpjam visu laiku, mums ir tendence kāpt uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, jo tur mums ir tā kā drošāk sākotnē, bet patiesībā tev jāiet citā virzienā. Un vispār cilvēki tā analizēt, es ļoti daudz cilvēks analizējis, un es sapratu, ka ir cilvēki faktiski var iedalīt divos tādos lielos blokos.
1: Stāsti?
2: Jā. Ir vainu lielie darbaholiķi darītāji, bet viņi nav tik talantīgi cilvēki, bet viņi caur darbu ļoti daudz sasniedz. Un tad ir otra daļa, kā talantīgie cilvēki, viņi ir ļoti daudz, bet viņi vienkārši ir ļoti daudz arī slinki un prokrastinātāji. Un mēs ļoti daudz par talantīgiem cilvēkiem vienkārši nezinām. Un tur, iedomājies, cik ļoti interesanti strādā šīs enerģijas. Mm. Kā darboholiķi, nav, viņi vairāk ir ar to darīšanu apveltīti, un savukārt radošie ir viņi patiešām varbūt mākslinieki, ģeniāli cilvēki, bet viņiem ir jānoslēdz uz nedarīšanu.
1: Un, te, un varbūt, ka tie ir arī tie lielie dzīves uzdevumi. pārkāpumi, nu, tā kā pārkāpt kaut kur sev pāri, gūt mācības, lai tā kā tas talantīgais, nu, ielikt arī darbu.
2: Jā.
1: Un otrādāk, vai ne?
2: Jā, jo tie talantīgie arī skaitās veiksminieki, un viņiem ir tā sajūta, man viss būs, es tikai varu tagad nedaudz atlikt, un tad es, viņi māk vēl gan citiem iestāstīt, kāpēc tagad Jā. Nevajag darīt, un ļoti tehniski arī sevi iestāstīt, kāpēc tieši tagad nevajag darīt, un tieši tā ir tā kā jāsamainās. Savukārt darītāji, viņi tajā darīšanas procesā slīpē, kur viņi arī var izslīpēt. Bet, nu, protams, tad, kad tam talantīgajam cilvēkam saslēdz arī tā darīšanas enerģija, tur būs vienkārši tiešām izšaus kosmosā. Nu, mūsu talantīgie, gan Imants Ziedonis un Raimonds Pauls un Jānis
1: Lielās
2: Peters.
1: Personības.
2: Jā, viņi ir talantīgie un arī iegājuši darīšanā, un tad līdz ar to viss notiekās.
1: Un nevelti saka, ja kā tur 10% talants un 90% darbs.
2: Jā,
1: nu, kad ir tas ceļš uz lieliem panākumiem, un tas jau nav stāsts par tikai paša personības šo te, nu, piepildījumu, ka viņam ir panākumi, bet tas lielās personības ar savu talantu spēja ietekmēt tik daudzus un virzīt tālāk un dēstīt vērtības un tā kā talantīgie strādājam. Un darbaholiķi atrodam. Ko darīt darbaholiķim?
2: Darbaholiķim jāiemācās baudīt dzīvi. Tāpēc, jā, viņam jāpaņem no tā otra, tā enerģija, viņam jāiemācās baudīt dzīvi, tāpēc, ka darbaholiķi ļoti strādā, viņi negūs bieži vien gandarījumu, viņi izdeg un visa tā enerģija var būt. Un, nu, es esmu arī starp tiem darbaholiķu grupā, es esmu, ja, un es tagad starp citu kopš padziļinātajā numeroloģismā, kāpēc man visu laiku ir tā roba, es tā kā tolerēju tajā robežā pārdegt vai nē, jo tā, ka es ar kaut ko pārņemt, tas es var kļūt pat tiešām ar kaut ko pārņemt, nu, var reāli būt pārņemt. Un tā es sapratu, es esmu pēdējā laikā, tā ka es jūtu šo, tā ka es varētu jau atkal kaut kur izdegt, es nospļaujos un atmetu ar roku tā, tagad es vairs nedarīšu, un pēkšņi viss notiekās. Un tā ka es gribēju agrāk pa katru cenu, lai Jā. Tas notiekās, tad noteikti nenotiksies.
1: Ir īsti, un tad tu arī paskaties tajā numeroloģijā,
2: es
1: ne, kas tev palīdz.
2: Es šo te atklāju, ka man vairāk vai gandarījuma enerģija sevi iepludināt un baudīt, vairāk baudīt no tā procesa. Tas faktiski arī...
1: Šeit un tagad.
2: Šeit un
1: šeit
2: tagad
1: un
2: būt.
1: Tagad un ķert tos mirkļus, kas ir, jo, nu, kā arī atziņa vai ne, ka tas ceļš jau ir galvenais.
2: Pilnīgi viennozīmīgi. Mēs tajā ceļā, pirmkārt, mums ir tā tendence ļoti izdomāt, ļoti ātri sasniegt mērķus. Ir citi cilvēki, kuri arī neķersies mērķiem klāt, ja viņi neredzēs uzreiz, ka viņi tos sasniedz. Bet patiesībā, kā mēs zinām, kas ir mūsu mērķis, mēs nezinām. Mēs tajā ceļā ejam un mums pēkšņi, mēs varbūt tās to mērķi izdomājam tādā savā, protams, mēs varam izdomāt tikai savā galvā, bet tas mērķis patiesībā var būt daudz grandiozāks, par ko mēs pat iedomāties nevaram. Tāpēc ir pat jāiet tajā darbībā un jābūt ļoti atvērtam, jo visums tad virzīs. Reāli visums virzīs kaut kur mūs uz kaut ko lielāku.
1: Uz kaut ko vienmēr tiecamies uz kaut ko lielāku, labāku. Bet turpinājumā mēs dosimies mazā pauzītē muzikālajā, un tad atkal paturpināsim sarunu, jo mums būs taču vēl nu, jāapspriež, kā radio SVH ies, vai nekā tā prognoze ir jaunajam gadam.

pieslēdzos, pieslēdzos.

0: Hevo.
1: Un tagad mēs dzenamies numeroloģijā. Numeroloģijā tā saistībā, nu, tā galvenā virstēma mums ir Radio SVH 33. jubileja, kas bija vakar, un arī, teiksim, tā, nu, jaunās mājas, vai ne? Un Ilze Buna Lediņa ir ieradusies kā profesionāla numeroloģija, lai mums stāstītu, kas tad mūs sagaida, un varbūt arī, nu, tas arī skars klausītājs, protams, vai ne, tā būs nākotne. Tu esi kārtīgi pastrādājusi, es tur redzu lapā, ja? Tu varētu mums tagad pastāstīt.
2: Jā, es kārtīgi pastrādāju, es uztaisīju jūsu matricu. Nu, man jāsaka pirmkārt, radio dibināšanas datums 15.05.1993, laikam izcilāku datumu priekš radio dibināšanas grūti būtu vēl piemeklēt, tāpēc, ka jums ir pilnībā atvērta matricā komunikācijas līnija, un jums ir tiešām tāda spēcināta. Nu, kas ir radio? Tas ir savienot cilvēkus, jums vēl divi piecinieki, kas ir ļoti retas skaitas, tas ir savienot cilvēkus, dažādus cilvēkus un jebkuru cilvēku. Un faktiski te jau ir tā, ka iekš rādio, iekš jūsu satura, iekš personībām, jebkurš atradīs sev to īsto savu to rīta mundruma glābiņu vai vakarā mierinājumu iegūs un tā tālāk. Saprotiet, jūs tas ir fantastiski.
1: Viss ir noticis tā, kā vajag.
2: Jā, un ja mēs tā kā pētītu cilvēku ar jūsu, tad jūs faktiski šogad ieiet tādā, nu, lielajā briedumā, un jūs esiet vēl meistars skaitlis. Man tādu grūti būs izstāstīt tā vienkāršā valodā, bet meistars skaitlis ir tas, kurš dod kaut kādu vērtību un caur savu piemēru maina apkārtējo vidi. Nu, jums te viss ir radošumā. 6, 6, 3, 6, tā ir radošuma, gandarījuma enerģija, un jums ir tā kā faktiski jāražo šis te gandarījums kaudzēm, ko jūs arī faktiski dariet, un pašiem jāgūst gandarījums, un visu laiku, kas ir vienīgais, pie kā jums būtu jāpiestrādā, jāraksta mērķi ļoti. Jums, ja būtu atkal tas cilvēks, ko es ieteiktu ar šādu ciparu, ļoti, ļoti forši, ļoti talantīgs cilvēks, daudzpusīgs cilvēks, komunikabils ar asu prātu, vērtības sabiedrībai, līderības enerģija, bet noteikti jādomā ir par mērķiem un par ilgtermiņa mērķiem. Tātad kaut kādā ziņā ir nedaudz jāpaskatās uz sevi ar tādu helikopteru skatienu, un tā kā jāpastās, kā mēs būsim vēl pēc 10 gadiem. Nu, tā, lai noķertu
1: tā saucamā vīzija, jā, tas ir lielāks mērķis,
2: jā,
1: tālāks.
2: Jā.
1: Labi, ņemam vērā, pat, lai kolēģi skatās.
2: Obligāti, un tas faktiski ir visiem, ka ir jādomā par tiem ilgtermiņa mērķiem. Un, nu, tas arī ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem. Daudz saka, jā, es varētu kalnus gāst, mēs visi varētu kalnus gāst, tikai parādiet, kurš kalns ir jāgāž. Mēs tā kā citreiz nezinām, ko mums īsti darīt, tad mēs darām pēc, nu, pēc inerces kaut kur. Tā kā tas
1: plūsmā.
2: Būtu, jā, plūsmā. Tā kā tas man būtu ieteikums. Kas man vēl ļoti patika? Mēs varam pavirzīties tālāk pie jūsu SVH trīs burtiem jūsu maģiskajiem.
1: Oh.
2: Jā, un vispār, zini, ko es papētīju? Jums viss ir 3 un 6, ļoti daudz skaitļos ir.
1: Nu, tas ir labi, sasim, ja?
2: Tie ir veiksmes skaitļi. Tie ir veiksminieki. Tie ir talantīgi,
1: yes!
2: Veiksminieki.
1: Mēs esam veiksminieki. Tik to lielo mērķi vajag vienmēr.
2: Jā, jūs esat tiešām talantīgi veiksminieki, un SVH arī ir uz trīnieku.
1: Mhm.
2: Mhm, tā kā tas tāda forša
1: energija. Viss, ko
2: energija.
1: Mēs darīsim, mums veiksies.
2: Jā.
1: Nu, sev tā jānoskaņo.
2: Jūs Man liekas, ka tā jau jums ir.
1: Ir.
2: Jūs,
1: bet darbiņš arī jāpieliek.
2: Tā, tas ir obligāti.
1: Un tad tu esi paskatījusies vēl kaut ko, kas mums ar to 33 šajā gadā?
2: 33, nu es saku, tas ir tāds meistarskaitlis. Bet tieši konkrēti par šo gadu, jums atkal šis gads ir uz trīnieku. Ja domājies?
1: Veiksmīgs.
2: Veiksmīgs. Kas trīniekam piestāv? pārvākties, piestāv, nomainīt vidu, atkal kustība kaut kāda. Vienmēr sakot, ja citus gadus varbūt jau jūs agrāk domājāt, pārvākties, nepārvākties, ai, ir labi, tad trīnieks tā kā jau viņam prasās. Ja citus gadus varēja
0: bīdīties. Tā kā,
2: jā, prasās bīdīties, un tas ir ļoti labi. Ko es vēlos pateikt par nākamo gadu? Nākamais gadiņš būs tāds, kur ir jādomā vēl jaunas idejas, jo tagad būs tā, trīnieks ir arī tā piepildījuma labā enerģija, jūs visas esat tagad ar jaunu enerģiju, jaunā vietā, visi esat pārņemti, kāds man būs darba galds, kāda man būs studija, nu viss notiek uz foršas enerģijas. Bet tad tā eiforija nokritīs pišķiņu un iestāsies rutīna ikdienas, un nākamais gads jums pieprasīs uzstādītos mērķus un domāt par jaunām idejām, par attīstību. Tā kā, un īstenībā tās jaunās idejas būs jums nākamo gadu ļoti daudz.
0: Mums kosmos atsūtīs.
2: Jā.
0: Īstās, kuras vajag. Lai būtu atkal veiksmīgi.
2: Jā.
0: Un kustībā.
2: Tā kā, būs tās jaunās idejas, būs arī nauda.
0: Mm-hmm. Nauda svarīgi.
2: Nauda ļoti svarīga ir. Jums patīk nauda. Visiem patīk nauda.
0: Visiem patīk. Un par jauno adresi. 65.
2: Jā, Slokas iela 65, arī saskaitīju Slokas un 65. Un man sanāca uz skaitli 4. Tādam salīdzinājumam es paņēmu arī ganību dambi. Un es teikšu tā, ka, kas jums bija priekšējā, ka tā Slokas iela ir labāka. It kā nav slikti ganību dambim, bet tur bija tā, ka viņa jums... To slinkuma enerģiju bišķiņ iedeva, ka tā kā liekas, ka viss jau labi.
0: Vainosim adresi.
2: Jā.
0: Ja mēs kaut ko iepriekš esam noslinkojuši, mēs vainojam ganību dambja 24D adresi.
2: Jā. Jo zin, kas jūs tagad Slokas ielā būsiet uz 4 un jūs būsiet pārņemti ar idejām.
0: Ideāli, tad mēs arī nākamajā gadā, nu, tad tas idejas.
2: Vienmēr sakot, jūs iegūsiet jaunu enerģiju, nu, papētiet, kā jums tur iet ar tām idejām. Gribēsies, lai ir idejas.
0: Mm-hmm.
2: Būs tā vēlme tiešām sakot tām idejām, realizācijai, arī par kaut kādu tādu ilgtermiņa stabilu struktūru, jo četrinieks ar nav tāds, viņš ir pa stabilitāti. Nu, tā kā, jo es saku, tā, tas četrinieks jums piestāv, jo tā ir jums papildinošā enerģija. Jo, zin kā, ja mēs esam visu laiku pārņemti tikai ar 6-3, neveicina to attīstību. Tā kā četrinieks jums iedos tādu struktūru.
0: Būs struktūra. Mums tagad būs reklāmas pauze, un tad mēs paturpināsim, un noteikti arī gribēšu palīdzēt klausītājiem vairāk saprast. Varbūt tev ir kāda ieteicama metode, ko katrs mājās vienkārši var aprēķināt un kaut ko jau saprast par savu dzīvi. Vai ne? To padomāsim.
2: Padomāsim.
3: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
4: Pareizs laiks 13:19 minūtes.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.
7: Pateicoties Ainara Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
12: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
13: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
14: Dzenies brīvdienās ar... ar Ievu dzeni.
1: Dzenamies numeroloģijā kopā ar Ilzi Bunu Lediņu. Un Ilze, tev tur ir vēl ko piemetināt pie tās lielās analīzes Radio SVH jubilējas ietvaros.
2: Jā, vēl piemetināt, es labprāt pateiktu uzsvēru to, ka jūs savienojot Radio SVH ar jūsu jauno adresi, jūs iegūstiet tādu transformējošu enerģiju. Bet nu, no tā nevajag baidīties, kur mēs sevi, nu, kad notiks tā virzība un ja būsiet gana ar vēlmi tā kā attīstīties, savus produktus attīstīt un ko tad tā ir patiesībā ļoti forša enerģija. Tur strādās ļoti daudz arī intuīcija, jūs tādi intuitīvāki kaut ko, nu rādījumi liekas piestāv kaut kādas lietas. Pieņemt kaut kādas lēmumus uz tādām sajūtu līmenīm. Nu, nav tā. Ir, es esmu
1: tā ir, tā ir. Un vēl ir lieta tāda, ka tev visu laiku ir jābūt mobilam. Jā. Tu nedrīkst krist panikā, jo te katru minūti kaut kas var mainīties. Un šeit strādā tiešām brīnišķīgi cilvēki, kuriem tas patīk. Mums ir tas nervs, tas ir tas azārts, tas nu, tā kā pozitīvā narkotika. Un mēs to spējam, tā kā, jā.
2: Jā, uz tādu čuteni, un tā čutene faktiski arī nemāna mūs, un tajā tad līdz ar to jūs varat tieši šajā ēkā, man liekas, vēl vairāk paļauties, kā tagad jau varbūt tās ļoti iespējams, ka caur šo te sajūtu jūs kaut kādu jaunu trendu vispār, jau nu, grūti ir trendus kaut kādus uziet, jau liekas, jau viss ir izdomāts, bet noteikti nav vēl viss izdomāts. Es tarp citu arī ļoti braucotu šajien domāju, cik radio ir foršs mēdījis, ir tas, ka jūs esiet tuvu ar savu auditoriju, jums ir tā mijodarbība, ka nu, ne, mākslīgais intelekts nekas tomēr...
1: Tu nevarēs atsvērt,
2: jā, ne? Kad radio ir dzīvs, klātesošs un baigi forši.
1: Jā, jo tad, kad nu, tā kā video un televīzija radās, tad teica, ka radio nomirs. Un es arī šajā gadsimtā domāju, nu, ar tām tehnoloģiju attīstību un tā tālāk mākslīgais intelekts, kas mūs daudzus biedē. Nu, cilvēks tomēr ir dvēseliska būtne un viņam vajag to tuvību un personisko pieeju un mēs mīlam savus klausītājus, nu arī skatītājus un to neatsvērs nekās.
2: To mans. Neatsvērs.
1: Nu, man ir tāda cerība.
2: Jā, tas tāpat kā mūsu Anatolijas Kreipāns, cienījumais sporta žurnālists. to, ko viņš pasaka tiešām par sportu, man tas ir uzreiz, ka tas ir tā kā verificēts. Yeah, check.
0: Jā, tur ir uzticamība.
2: Jā, un tāpat rīta zvaigznes, teiksim, ir cilvēki noteikti veseli. Jūra cilvēku ir pieraduši, kad ka viņus uzmundrina. Viņiem ir vajadzīga tā rīta kafija ar Sandu
0: Dejus un Nauri Brikmanu. Jā,
2: jā, vai jūsu
0: leģendārās
2: BB brokastis.
0: Jā. Nu, jā. Būs skaisti. Un kopā mēs varam. Kopā, protams, bez klausītājiem nekur. Mēs viņus mīlam un mēs jūtam arī to mīlestību atpakaļ un tā sinerģija miedarbošanās ir kaut kas arī neaprakstāms un brīnumains. Bet tagad parūpēsimies par viņiem. Varbūt, ka tev ir kāds ieteikums, kā vienkārši tagad mājās uz lapiņas kaut ko sazīmēt par sevi ciparos.
2: Viens jau cipros mēs varam zīmēt, bet vajag vēl iemācīties viņus saprast laikam tos savus ciparus. Kas ir pats galvenais, kad mums katram ir mūsu stiprās spēcīgās īpašības un mēs viņus ar numeroloģiju, bez numeroloģijas, mēs viņus vienmēr zinām. Mums vienkārši citreiz arī, nedaudz pavirzoties nos, mums ir reiz, kāpēc gribās to numeroloģiju, mums vajag vai pie kāda pakonsultēties, mums vajag to apstiprinājumu, bet faktiski mēs visu zinām, kā mēs jūtamies, kad mēs labi jūtamies, kad mēs slikti, kas mums padodās, mums vienkārši tādu virzītāju.
0: Jāprot sevi dzirdēt, sadzirdēt.
2: Jā, to mēs ļoti nemākam. Mēs citreiz ir cilvēki, kuri pa daudz ieklausās citos, kuri vispār ir atkarīgi no citu cilvēku viedokļa. Nu, un lai cik tas jocīgi neskarnētu, tās ir sliktā, negatīvās enerģijas. Paši svarīgākie uz šīs pasaules mēs katrs esam pats sev. Un ir grūtie brīži, un ir labie brīži,
0: un visiem
2: ir visiem pilnīgi, visiem tā ir, gan veiksmīgiem, gan neveiksmīgiem, tā es negribu teikt vienkārši, kuri meklē vēl savu.
0: Nu jā,
2: savu.
0: Kaut vai tāds tas vienkāršais piemērs, ja mēs skatāmies uz skaistu, bagātu cilvēku dzīvi Instagramā, un varbūt diezgan daudzi ļoti iespaidojas, sēž un raud, kāpēc man tā nav, bet kā bija tas leģendārais seriāls vai filma, arī bagātie raud. nu, vienmēr atsist, ka visi ir cilvēki. Visi mēs esam cilvēki, vai tas ir prezidents vai sētnieks, mēs katrs esam ar savu uzdevumu un katram ir tā sava sāpīt, pārbaudījums, arī laimes brīži un tā tālāk.
2: Pilnīgi tev piekrīt. Ko mēs varam tādu maziņo mājasdarbiņu numeroloģijā? Tātad mums ir tādi divi lielie, es teiktu, kas ir divi lielākie. Tas ir mūsu domāšanas veids, kas ir mūsu apziņas skaitlis, ko tu vari izrēķināt no sava dzimšanas dienas datuma, nezinu, tur 15. Mājas, tad apziņas skaitlis ir 6, nu tad tā kā saskaita to 1+5. Tas ir mūsu domāšanas veids, tā mēs domājam katrs. Viens domā caur zināšanu prizmu, viens visu pasauli redz caur sajūtām un attiecībām, citam vajadzīgi ir komunikācija, cits grib visus organizēt un vadīt, un visas tās enerģijas ir baigi foršās. Un otrs ir tas, kas ir jau mūsu tādā kodolā struktūrā, tas ir mūsu misijas skaitlis, ko mēs saskaitot kopā savu dzimšanas dienas datumu, mēnesi un gadu līdz viens par skaitliem, tā ir mūsu misija. Un tā misija ieslēdz mums dzīves no ap tiem 33 gadiem, kur tagad mums tieši ir Radio SVH, jā, un ir bieži vien, un cilvēks pamainās. Man piemēram, arī ir tādas organizatoriskās spējas. Man vienmēr likās jaunībā, ka es esmu tāds, nu, tur kaut ko pārsmējās, tāds trāļi vaļi. Nu,
0: tāds pa gaisu.
2: Pa gaisu. Nu, bišķi pa gaisu. Liekas, ka tā šobrīd nemaz nav tik slikta īpašība.
0: Jā, jā.
2: Jo to vieglumu arī vajag dzīvē.
0: Obligāti vajag. Es saku, vajag to iekšējo bērnu turēt viņu. Un, jo tas bērnu prieks, kas mūsos iekšā dzīvo, nu nevajag viņu nogalināt.
2: Nekādā gadījumā. Ne? Un spēlēties vajag dzīvē, un jo tu būsi vieglāks enerģijā, jo tu hops arī viskaut ko vieglāk ieraudzīsi, tversi, paņemsi, tev atnāks tie piedāvājumi, bet kā mēs sevi tā kā ļoti kā roboti un ļoti sevi pārstresinam, tādi smagi paliekam.
0: Sasprindzinam.
2: Mēs visu nobloķējam. Mēs visu veiksmes fortūnu nobloķējam. Diemžēl. Mm. Nu, lūk, un Jā, pat tiem 30 misijas skats. Jā, kad ap tiem 30 gadiem es, es tā jūtu, ka es kaut kā laik dominējošām paliku. Es tā domāju, kur es tā traļu vaļu pa gaisu un, un te pēkšņi ar visiem priekšniekiem strīdos un visa.
1: Nu, tur man ir par sevi.
2: Man ir tur tā organizatoriskā enerģija ir, ka tad, kad es lietas redzu, ka jābūt ir tā, tad man ļoti grūti ir.
1: Tad tu par to cīnies.
2: Tad es, jā, tas varbūt tās arī citreiz atkal nevajag tik daudz cīnīties, jā? Vajag kaut kur ļauties, nu to es tagad mācos, es esmu procesā.
1: Paldies tev, Ilze, un jā, tātad klausītāji, skatītāji, ņemiet sarēķiniet savu misijas skaitli, un kas tur bija, apziņas skaitlis? Nē.
2: Apziņas skaitlis domāšanas veids un misijas skaitlis mūsu rīcības veids.
1: Un gan jau, ka iemet to ChatGPT vai Google, tad var atrast arī tos skaidrojumus pa šiem cipariem, vai ne?
2: Es baigi nerekomendētu, jo ChatGPT ļoti pats visu kaut ko sadomā. A,
1: tas jā, jā. Nu, varbūt, ka ir nekur mājas labi.
2: Bet kaut kādas lietas, apziņas skaitlis ar citu vārnu nedaudz, ja gribi sev kā
1: jā.
2: Bet var arī piesakoties Instagramam.
1: Jā. Manam. Ilze Buna Lediņa, numeroloģis, sirsnīgs tev paldies, ka tu ieradies un tu izvēlējies arī nākamo dziesmu. Kas ir par to, lai mēs esam katrs pats, vai ne?
2: Pilnīgi noteikti.
1: Esiet un lepojamies ar sevi.
2: Un lepojamies ar sevi, mīlam sevi, cienam, un kad kaut kas mums neiet pēc plāna, nepārmetam. Ejam uz priekšu vienkārši.
1: Jā, mūžīgā vainas apziņa.
2: Jā, nedaram lūdzu to nekad. Piedodiet sev, jo kurš jums vēl piedos, ja ne paši ejam uz priekšu. Lai tev fantastiska diena un paldies tev, Ieviņa, par sarunu.
1: Tev arī man liels prieks iepazīties.
2: Apasē.
1: Tiekamies vēl.
2: Noteikti.
1: Kaut kaili. Piestāv tev.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju par šo un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene.
1: Numeroloģisko prognozi un psiholoģisko aspektu apskatīšanu esam nobaudījuši kopā ar mūsu numeroloģi viešņu Ilzu Bunu Lediņu, bet nu laiks atgriezties pie kultūras, ko tad mēs vēl varam pabaudīt šodien līdz hokeja spēlē, jā, teiksim tā. Nu, Rīgā Berga bazārā līdz 9:00 vakarā notiks jau 17. Rīgas Austeru festivāls. Gardi, un tur arī čempionāts notiks Austeru atvēršanā, kur 15 Austeru vērēji atvērs 13,000 Austeru. Nu, jā, aizraujoši. Nu, varēs arī piedalīties, nu, jau par tradīciju kļuvušas Austeru fanu spēka sacensības. Tur tad pretendents savā starpā sacentīsies, kurš ilgāk noturēs Austeru čaulu maisus. Tāds arī tā kā alternatīvas veids, kā pavadīt šo dienu, bet var doties arī uz Pāvilostu. Varbūt kāds jau ir Pāvilostā, var uzrakstīt, kā tur klājās WhatsAppā 286-00-900. Kāpēc jādodas uz turienu? Tāpēc, ka Pāvilosta, kas ir diezgan rīdznieku, arī iemīļotu pilsētu, pie jūras pilsēta, svina 147. Jubileju un aicina piedalīties, baudīt kārtīgus svētkus. Nu un līdz 4:00 pie skolas stadiona notiekot aktīvās atpūtas pasākums visai ģimenei nāc ārā spēlēties. Un tur ir sportiskās, izklaidējošās, radošās aktivitātes pozitīvā noskaņā. Nu un tad no 3:00 līdz 7:00 vakarā upes mūžas parka izstrādes teritorijā skatāma vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde Māksla dzied. 4:30 no pārvaldes sēkas līdz upes mūžas parka izstrādē būs tradicionālais svētku gājiens. Nu un vakarā kārtīga zaļumballe. Zaļumballe kopā ar grupu Vētras putni. Tas Pāvilostā, bet ja tā garīgāk, mierīgāk vēlies baudīt šo dienu, tad var doties uz baznīcām, jo notiek garīgās kultūras notikums baznīcu nakts un atvērto baznīcu diena. Un tā notiek jau 13. reizi, starp citu. Nu un visvairāk atvērtās baznīcas ir pieteiktas Vidzemē 64, tad sako Kurzemē ar

0: 27, nu un Rīgā 21 baznīca. Savukārt Zemgalē, Sēlijā un Latgalē viss kopā 46 baznīcas, bet nu katrā ziņā ir ko izvēlēties. Un tradicionāli šajā dienā baznīcās tiek zvanīti zvani 12. 6. vakarā un 10. vakarā, tā iezīmējot senos stundu lūkšanu laikus. Savukārt 9. draudzes un apmeklētāji ir aicināti vienoties tēvreizes lūkšanā un atskaņot Latvijas valsts himnu.
1: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras slota. Dzene. Ieva Dzene.

0: Agronda Pauvēta.
1: Nu jā, agrāk to nemanīt.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Dzenies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar...

0: esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.
1: Sveiciens, jā, jaunā stundā. Biju sagaidīt vienu iedvesmojošu un apņēmīgu viesi. Un mēs runāsim ar Māri Druvaskalnu. Čau!
2: Čau, čau, čau!
1: Tā, tu te raksti, ka tu esi Rīgas Tehniskās koledžas pasniedzējs?
2: Jā, es sāku 2025. Gadā strādāt Rīgas Tehniskajā koledžā. Es gribu pateikt paldies lielu mācību direktorei, kura redzēja mani potenciālu, kaut gan es pats varbūt neredzēju. Un jā, sāku strādāt.
1: Man šķiet, ka tu esi ļoti, ļoti tāda svaiga elpa, kā pasniedzējs, kā pedagogs, brīnišķīgi. Bet par svaigu elpu runājot un par pilsētu vidi, tieši par Rīgu, Rīgai svarīgo un mūsu nākotni, kas ir jaunieši un bērni, tu esi izdomājis vienu feinu, apjomīgu, drosmīgu projektu, Airdome. Tā viņa pareizi izrunā.
2: Jā, jā, pareizi, Airdome. Tur arī man jāsaka liels paldies Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņiem, jo mēs viņiem kopā domājam nosaukumu. Mans pirmais nosaukums un logo bija nu, tāds ar spārniem, ar tādiem lieliem Airdome, tāds, nu, kāds man pašām patīk, tas viņas ekspertu skolotāji. Nu, šis tā kā kinda veco cilvēku logo. Es saku, nekādu problēmu. Es saku, tagad tad jums būs jāuztais. Tad viņi ļoti aktīvi iesaistās. Viņi arī man ir uztaisījuši mājaslapu. Un šis projekts arī domāts, jā, priekš jauniešiem. Un arī, lai jaunieši viņā iesaistās un redz, ka to mēs varam kopā izdarīt.
1: Kas tas tieši ir? Jūs būvējat, vēlties būvēt modernāko skateparku Baltijā, bet tas būtu arī tāds nu, kopienas punkts, vai ne, kur var sanākt visi un radoši darboties, gan sportiski, gan radoši un visādi citādi. Kā tev vispār radās ideja, ka šo vajag, ka kaut kas trūkst? Nu, kur bija tās problēmas? Parasti ir problēma, jā, un tu jā. Domā, to mēs varētu atrisināt tā.
2: Nu, es teiktu, ka mēs baigi lielais stāstnieks, tāpēc ievies kaut kur baigi aizspēlēt, tad tu man bišu aptur, jā.
1: Reklāmas pauze.
2: Jā, tas sākās. Es 3 gadus atpakaļ sāku nodarboties ar BMX freestyle. Kaut kas man dzīvē pietrūkās, un snovojot kalnos, es sev filmēju, un es pirmo reizi ieraudzīju, kad es smaidu kaut kā īpaši, ne tā kā ikdienā, un es šeit meklēju vietu, kur varētu īstenot, un tas bija BMX freestyles. Un ikdienā BMX freestylā 37. Gados, praktiski, kas bija vienīgais, kas tur braukājas, un apkārt man bija mazi puikas. Un es ļoti iedvesmojos no šiem puikām, un viņi mums ir nenormāli talantīgi jaunieši, ar mērķiem, sapņiem, un es ievēroju, ka mums Rīgā nav infrastruktūras, kur viņi varētu pāriet nākamajā līmenī. Viņi grib būt olimpiskie čempioni, pasaules, bet Rīgā tas nav iespējams, un tāpēc mēs pa brīvdienām bieži braucam uz Lietuvu, vai mēs braucam uz citām valstīm, kur ir tās drošā infrastruktūra, kur tu var attīstīties. Un otra lieta, tā kā esmu pasniedzējis, jauniešiem ir jāmācās, ir jāzina, cik ir 2 + 2 × 2. Bet man tā doma, ka jauniešiem bieži pietrūkst vietas, kur viņi var pabūt paši sev un skateparkā bez paša skateparka, kas gribētu izveidot inovatīvas klases, jo es gribu, lai mūsu jaunieši ir reaģēt spējīgi, mācēt izmantot savas iespējas, mācēt izmantot savu mākslīgo intelektu. Ja viņiem patīk filmēt TikTok, tad tajās inovatīvās klasēs gribētu saukt cilvēkus, kas viņiem māca kā taisīt TikToks vai parādīt uzņēmējs, kurš nodarbojas ar BMX vai skūteri, un viņš strādā nopietnā amatā, lai tas jaunieks redz, ka viņš drīkst darīt, braukt ar savu mīļāko skūteru vai ko, un tāpat strādāt labā vietā, jo tad mums visiem tas stereotips, ja tu brauk ar BMX 37 gados, tad visticamāk, tev ir depresija.
1: Ja tu... Vai arī tu vienkārši esi dīvains.
2: Jā, tieši tā, jā. Un ja līdz 18 gadiem, parasti tev saka, līdz 18 gadiem tu drīkst ar to nodarboties, bet pēc tam pieaud, sāc darīt nopietnas lietas. Un es gribu tā kā, tas Airdome pat nav tikai skateparks, bet es to jau tagad tā kā uztveru kā kustību, jo mēs taisam tagad meetupus ar jauniešiem, tiekamies, man tagad jaunieši tiktu kā rakstu, vai es arī viņu pilsētu atvēršu skateparku vaļā, un es saku, ja man būs iespējas, nekāda problēma, jā. Nu, atkal es saku tā gari stāstot, jā, tad tā doma ir, tas ir domāts jaunietiem, lai viņš spētu attīstīties nākamajā līmenī, un viņš tiešām spētu izmantot visas nepieciešamās lietas, lai viņš varētu šo dzīvi dzīvot pilnībā, jo es kā es saku skolā, Es saku, ja tu esi, ja tu esi tā kā muļķis, tev arī ChatGPT nepalīdzēs.
1: Nu, jā, tā, jā. ChatGPT ir tikai nu, tāds instruments, jā, kas mums palīdz. Jā, kas tev ir pareizi jāuzdod jautājumu.
2: Jā,
1: ja stulbs jautājums, stulba atbild.
2: Tieši tā,
1: Jā, Māri, mēs turpināsim sarunu tiešām pēc muzikālās un reklāmas pauzes.
0: Rīga esam mēs. Veidosim pilsētu kopā. Radio SVH LV.

Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Dziesmas gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
2: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
1: Katru sestdienu, 14.20, Radio SVH LV atveram ēteru tam, kas patiesi notiek pilsētā. Iesaisties, jo tieši tavs viedoklis var būt sākums pārmaiņām. Svarīga – vieta, kur tu kļūsti sadzirdēts. Idejas, viedokļi, pārmaiņas. Veidojam Rīgu kopā.
3: Veidojam Rīgu kopā tieši tā, un viss jau sākas ar cilvēku. Un pie manis viesos ir Māris Druvaskalns, kurš ir tiešām iedvesmojošs, uzņēmīgs un entuziastisks, gan pasniedzējs, jauniešu vidū iemīļots vienkārši cilvēks, personības, domāju, lielā mērā arī mentors. Un tev ir liels projekts paredzēts. Eirdom, kas ir modernākais skateparks Baltijā, un tas nozīmē, ka var sanākt jaunieši bērni kopā. Tas nozīmē, ka viņi būs drošā vidē. Māri, pastāstī, varbūt, kas Rīgā trūkst un ko šis skateparks varētu, nu, tā kā palīdzēt uzlabot?
4: Šeit varbūt sāksies tāda bišķi tāda nesaprotama valoda, bet mums pašlaik ir viens iekštāps skateparks, atrodas Unijas ielā 14, tas spotcentrs, tā kā paldies viņiem, kad vispār ir vieta, kur tas jaunietis var doties 365 dienas gadā trenēties, jo mums, diemžēl, liela laika ir ziema un lietas, un mums ir vajadzīgs iekštāpas, bet, diemžēl, tas spotcentrs, viņš tā kā teiksim, viņiem ir noteikts līmenis, līdz kuram tu var attīstīties un droši trenēties. Ir robežas, un tāpēc arī ir nepieciešams cits skateparks augstāka līmeņa, jo, piemēram, arī mūsu braucējs Ernests Zebolds, olimpiskais braucējs, viņš, diemžēl, tas spotcentrā nevēlas vairāk trenēties, bet tāpēc, ka viņš ir profesionāla līmeņa sportists, tāpēc, ka viņš ielidoja grieztos 7 metros, viņš ielidoja, un tāpēc arī mēs meklējam, mums obligāti nepieciešams telpas sākot no 10 metriem, platība vismaz 1100, un tur mēs domājam izveidot drošu vidi, kur trenēties, tās ir paralonbedras, kuras pats esmu mēģinājis salto, un tas ir tev tur ir droši krist, un otrs, kas jau ir ļoti tāds inovatīvas lietas, ir saucās rezī nosēdiens.
3: Kas tas ir?
4: Tas ir tā kā iedomājies trampolīns, bet viņš nevis no koka vai betona, bet nosēdienā iekšā es salikts ir tā kā matrači, lai tu var mīsti krist. Un pa vidu ir uzlikt tāda, es zinu, ka man tagad būvētāji teiks, Māri, tā nav gumija, bet es saku, tā ir gumija, jo, ja tu gadījumā tev kaut kas nesanāk, tu uz viņas var nokrist un mīksti. Es tur arī nokritu uz galvas, un man viss bija kārtībā. Jā, un vai otrs variants, tu var droši nosēsties un aizbraukt. Un mums vairāk Rīgā ir attīstīts tāds iesācēja līmenis, bet, teiksim, tev nav kur vieta, tālāk. Kur to turpināt. Un tā kā es saku, man ir viens super braucējs, nenormāli talantīgs. Es domāju, ka es no viņas ļoti daudz iedvesmojos. Kristiāns, kurš 13 gados ir uztaisījis dubulto salto. Tur taisījis ir tādas piruetes, un viņš ir tiešām cīnītājs un daudz kritis. Un viņa mērķis ir pielīdzies olimpiskās spēlēs. Viņa mērķis ir būt olimpiskam čempionam. Bet viņam šī lieta ir, un viņam ir tā kā liekt šī iespēja. Tagad viņš brauc speciāli trenēties uz Liepāju, jo liepājniekiem ir tuvu tas, kas mums būtu nepieciešams, vai otrs variants mums jābrauc ir uz Lietuvu, kas ir tuvākā vieta, lai viņš varētu attīstīties nākamajā līmenī.
3: Bet mums vajag, mēs esam Baltijas centrs, mums vajag, lai pie mums brauc, vai ne?
4: Jā, jo es tā arī biju, mēs tā, ka nesam bijām Lietuvā, Slovāki, Poļi, viņi brauc uz Lietuvu. Bet viņi varētu braukt uz Rīgu.
3: Un tas lielais mērķis tiešām ir, lai mums ir Baltijā labākais.
4: Jā.
3: Drošākais. Un kas būtiski manuprāt, tā kā es neaizraujos ar šo sporta veidu. Es tieši par to garīgo pienesumu, to to sociālo funkciju, kas savada veselīgā aktivitāte, nu, tos jauniešus, jo viņi ir mūsu nākotne, un tu piedāvā arī šīs te, tā kā, nodarbības inovatīvās un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka viens pats tu to nevari.
4: Jā, jā.
3: Tauta, mēs uzrunājam visus interesentus, nu, liekam rokas kopā, vai ne?
4: Jā, jo, nu, es tā kā ļoti daudz pētīju TikToks un vēl kaut ko, un es redzu, ka šāds projekts var uzbūvēt, un pa lielam, es ļoti daudz domāju, pirms pie šitā pieķēros, bet reāli ievēs šajā parkā jau braukājos. Man tā kā aiztais atsciet, es to parku redzu, es viņā braukājos, jā, es redzu,
3: tu manifestē.
4: Es redzu tos bērnus, un es vienkārši zinu, ka tas ir nepieciešams, un arī, kad, ja mēs skatāmies vispār uz tādām izmaksām, tad pirmās izmaksas, lai mēs uzsāktu, ir 20 tūkstoši, bet kopējais ir 110 tūkstoši, bet tā kā skateparki būvējās no kokmateriāliem, es tagad arī ļoti aktīvi darbojos, runāju daudzām kokmateriālu kompānijām, un mums doma ir dabūt, puse projekta izmaksā materiāls, otra puse, lai izveidot. Bet man ir dažādas schēmas. Man ir viena schēma dabūt lielāko daļu materiālu no kokmateriāliem, un arī ar būvniekiem mēs esam vienojušies, tā kā šis tiešām ir sociāls projekts sabiedrības pieprasījuma, kad ja mēs dabūjam materiālu, un mums tiek sagatavots materiāls pēc mūsu nepieciešamajām tur izmēriem, sagriesti, CNC griezumos, tad tas projekts pat var izmaksāt daudz lētāk. Kaut kāds finansējums noteikti ir nepieciešams, tāpēc arī mēs mājaslapā erdom.lv, ko jaunieši ir veidojuši, esam izveidojuši ziedojumu sadaļu vai ziedojumus apmaiņā, pieņemsim pret tēkreklu, un mums drīzumā būs vēl tāda tā kā breloka vai kaut kas vēl.
3: Mērķiņš tāds.
4: Jā, mērķiņš.
3: Kad tu esi ar to kopienu, un kopā mēs varam izdarīt lielas lietas.
4: Un kopienai arī mēs ar kopienu visi atbalst šo projektu, tā kā saka, olimpiskais braucējs, visi treneri, jo nu, tas tiešām ir nepieciešams, un es, protams, šos jauniešus uzskatu par, man šie jaunieši ir ļoti sirdī tuvi, es nezinu nevien tādu jaunietu, kurš sēž stundās un domā, tu beigsies stundas, es pēc stundām braukšu parku un es varēšu to triku taisīt, tā kā viņš visu cauri dienu domā, viņus neviens nestum.
3: Nevis kā aiziet uzpīpēt un nesazinu.
4: Jā, viņus neviens nestum, viņi paši nāk, viņi paši trenējās. Primāri viņiem nav treneri, bet nu, tagad mums parādās tā kā treneri arī kopien, kas ir ļoti labi, kas tev iemāca pareizi progresēt un pa soļiem. Un tāpēc būtu tiešām ļoti labi.
3: Doties uz erdom.lv.
4: Jā, iepazīties un droši var arī, es arī katram atbildu, katram jaunietim droši var rakstīt man TikTokā, Instagramā arī saucās erdom, jo man ir jaunieši, kur man daudz rakst, man prasa, kad es viņu nointervēšu, jo mēs tagad kopā ar Nikolu sākām arī intervēt jauniešus, jo es tagad, es tā skatījos, šodien ir 92. diena, kad es katru dienu kaut ko runāju kamerā.
3: Tu trenējies.
4: Jā, katru dienu. Un
3: tagad rādio SVH TV televīzijas kanālā. Esi jau kārtīgi satrenējies.
4: Nu, bišķiņ tā balss raustās, es saku, es jau stāstīju no rīta, es tā kā gatavojos, ko tur teikt, bet tad es saku, vislabāk laikam kad tu runāji no sirds, un šis projekts tiešām ir...
3: Arī no sirds.
4: Viņš tiešām ir no sirds, viņš tiešām ir pēc vaidzības, un tas, kas man ir dzen, tiešām man dzen tie jaunieši, un man dzen tas, ka šim projektam nav primāri apakšā nauda. Jā, skaidrs, ka projektam nepieciešama nauda.
3: Nu, neko mēs šai dzīvē nevaram izdarīt bez naudas vai materiālajām vērtībām, bet tā galvenā ideja tomēr ir tā garīgā vērtība. Un to... ieguldījums nākotnē galā.
4: Tieši tā, un ja mēs skatāmies, ja mēs pastāmies uz visādiem projektiem, kas blakām ir, manā uztais šeit investīcijas, un tas saka, tas ir reāli izdarāms. Es tur, nu, nerunāju tur par miljoniem un kaut ko vēl. Te ir koka konstrukcijas ar drošiem segumiem, kas tiem jauniešiem dod iespēju sacensties visaugstākajā līmenī, piesaistīt šeit augstu līmeņu sacensības, kur brauc no visas pasaules.
3: Un Latvijas vārds pasaulē izskan, un galā olimpiskajās spēlēs latvietis saņem medaļas.
4: Jā. Tas ir tas galvenais mērķis, lai tas jaunies tiešām kā arī man patikās, kā teicu, lai viņš būtu garīgi mentāli spēcīgs un pārliecināts par sevi jaunietis.
3: Jā, nevis tā kā vēl joprojām mums kaut kur iekšā katram latvietim ir, ko tad es? Nē, jaunā paaudze, man liekas, daudz brīvāki, atvērtāki un drosmīgāki un spēja arī lepoties un tiekties un sasniegt mērķus. Un tu noteikti esi piemērs, kā kā darboties un aizraut arī pārējos.
4: Nu, tā vajag, es arī jaunietiem saku, es, man tur, man liekas, ka man bieži aicina jaunieši, tā, ka viņi grib taisīt salto, jo salto ir tāds, es pats tikai nesen uztaisīju salto ar riteni, jo es pats brauc, man tagad ir 40 gadus, 3 gadus.
3: Nu, izskaties es... labi.
4: Paldies, tas jāsaka paldies mammai. Es jaunieši tieši mentorēju uz to salto, jo tas salto, viņš ir nenormāli viegls triks, bet viņš ir mentāli bailīgs. Nu, tu pazaudē.
3: Pārvarēt bailes.
4: Jā, un tad es tiem jauniešiem arī saku, tu tās balsts iekšā slēdz ārā. Tu pasaki, ka tu esi viskrūtākais, tu esi vislabākais, un tu to vari. Un...
3: Jā, ka tu jā. Vari. Nu, mums ir jānoslēdz šī saruna. Māra, paldies tev liels, un klausītāji, skatītāji, iesaistamies Eirodom, jā, Rīgā, lai mums ir super, nu, skateparks labākais, modernākais Baltijā, un lai mums ir ar ko lepoties, lai jauniešiem ir ko darīt. Un palīdzam, kā vien varam. Palīdzam, kā vien varam. Var ar naudiņu, var nākt talkā.
4: Varbūt, ar materiālu.
3: Var. Ar materiālu, jā. Jā, kā tu, kokus tev vajag, jā.
4: 26 tūkstoši skrūves.
3: Skrūves! Nesam kopā un daram. Paldies jā. Tev!
1: Rīga esam mēs. Veidosim pilsētu kopā.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurīla un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,9.

0: Paldies, ko es tev teikšu! Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro! Nav slikti, ko? Uzzini vairāk stolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem! Metālūži stolmetā!
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas! Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi!

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

Tā nu mēs dzenamies un aizdīsimies arī līdz nākamajai nedēļas nogalēji brīvdienām un notiks viens fantastisks nu, jaunums pasākums Rīgā, vēl turpinot Rīgas tēmu. Jā, 24. Mājas atzīmējam ar visu ģimeni kopā. No pulksteni 12. Līdz 10. Vakarā uzvaras parkā pirmo reizi notiks pieredžu festivāls bērniem un ģimenēm Trādi Rīga. Protams, ka nu, arī vientuļnieki var aiziet. Jā, es arī varu aiziet. Nu, un tas būs tāds tiešām inovatīvs un ļoti feins, iedvesmojošs pasākums, iesaistošs notikums, kas visas dienas garumā apvienos gan izglītojošās, gan radošās un, protams, sportiskās un izklēdējošās aktivitātēs. Un atceries, ka Radio SVH arī tur būs. Jā, SVH TV nākams vēdien, tad būs arī tiešraide. Nu, lūk, un festivāls būs veidots kā tāds mūsdienīgs zinātnes, muzeja un atrakciju parka apvienojums. Un tajā bērni, jaunieši un ģimenes ik viens ir aicināts ne tikai skatīties un klausīties koncertus, kas būs visas dienas garumā un daudz kas cits, bet piedalīties, darīt pašiem, radīt, iemācīties, parādīt kādam citam, vai ne? Tā kā Trādi Rīga nākamajā svētdienā, 24. Maijā un obligāti atzīmēšu, ka pasākums ir pilnīgi bez maksas, tā kā sanākam kopā, var braukt rīdzinieki Rīgas viesi no malu malām, gan no Latvijas malu malām, gan pasaules malu malām. Tālūk, nu, tas tā, lai ieplānot nākamo nedēļu.

0: Apsēdzieties brīvdienās
1: katru sestdienu un
0: svētdienu no 12. Līdz 15. kopā ar Ievu Dzenē.
2: Ātri gan tās trīs stundas paskrējušas man kopā ar tevi Radio SVH LV klausītāji un Radio SVH TV skatītāji. Ar tevi kopā es Ieva Dzene un jāatvadās līdz nākamajai sestdienai 23. maijam. Jā, jo rītdien tā kā dzīvajā manis nebūs, bet būs skatāms Radio SVH TV kanālā. Nu tāds apkopojums no Dzenies brīvdienās intervijām sarunām ar brīnišķīgām, iedvesmojošām personībām un notikumiem, vai ne? Tā kā tā, lai burvīgs, vēl nav vakars, bet stundas līdz vakaram baudam kultūras un sporta pasākums un, protams, vakarā, nu taču Latvija! Saraujam, mēs esam labākie un ticam sev un varam izdarīt lielas lietas kopā. Lai fantastiskas brīvdienas! Atā!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Sveiki, sveiki! Te paralimpiet Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.
4: Stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, stops, stops, stops, stops, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur ārpīja beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

stuffs.

0: zakken.
1: Kārtīga.
2: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīt starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SV.

0: reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
1: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

bit manas galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas Dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un sakīm.

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
7: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Čau, te Toms Skuiņš un atceries, kā arī uz Rīču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH, LV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās.

0: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Zvaigznes un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6:00 vakarā, Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volus.
0: 10 straumētākās dziesmas Latvijā, 10 visklausītākās dziesmas Latvijā. Tas nu ir fakts, jo tā ir vienkārši un tikai un vienīgi statistika. Tas, ko mēs klausamies, mēs patērējam, tās nu arī rezultātus katru nedēļu, apkopojot populārākās, tātad straumētākās dziesmas un arī klausītākās dziesmas Latvijā. Esiet sveicināti Radio SVH LV ēterā, esiet sveicināti arī Radio SVH televīzijas skatītāji, kur skatās Radio SVH televīziju, kā nu kurais, kurā brīdī. Straumētāko dziesmu top 10 nieks ir klāt, Ārts Volps ir šeit, un pagājušajā nedēļā viss traumētākā dziesma bija šī, tas joprojām notiek, nekas nemainās. Vējam līdz Gačo bija numur viens. Nu redzēsim, kā nu šonadēļ būs, vai tur kaut kas mainīsies vai ne, bet desmitajā pozīcijā gan kaut kas ir bišķi tā kā pamainījies. No 11. uz 10. ir pakāpušies Olas ar Nārniju.
2: Olas ir klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
3: Tāpēc mums ir daudz naudas.
4: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
3: Un tāpēc mēs dzīvojam Nārnijā.
4: Un tāpēc mēs dzīvojam pie māmas.
3: Un tāpēc mums ir dzīvot kaip.
4: Bet sargi savu sievu un lai tev
3: Olas ir klāts.
4: Jā, ok. Sargi
5: savu sievu.
1: Numur 10.

0: sauc Singapūras satīns.
1: Tas Singapūras satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies Radio SVH
1: LV.
0: Super!
1: Super!

0: pulkstenis jau ir 3 un viņi nevar sazvanīt. Kausmas. Singapūras satīns un Eiropa uz sīni joprojām 9. Pozīcijā. Pirms tam 10. Vietā Olas un Narvi. Viņiem plus 1 pozīcija, savukārt numur 8. Tur nekas nav mainījies joprojām. Šie puiši. Southern Lights, lai tev apnīk skumt.
1: Čau, es Southern Lights. Ir skaista diena.

0: ir veids, kā mēs saucam palīgā.
1: Vai tu šodien bečuk negribat nā pasētē? Dzeram tā, kā aknes ejiet vienā pastētē. Tev no lambo, bet tu zini, kā ir patē.
2: Aizsēdējušies līdz 7. pozīcijai. Es traumātāko dziesmu topā paskat nokrituši par vienu pozīciju. Ārprāts! Vienu pozīciju uz leju. Denis Silvrāk un Sudraba sirds ar pasēdēt. Pirms tam arī sarunlaids, lai tev apnīk skumt attiecīgi 8. vietas traumātāko dziesmu topā.
3: Latvijas traumātāko dziesmu. Desmit.
4: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Uzvelkamās autiņviksītes Pampers Megapack līdz 128 gabaliem iepakojumā. 23,99 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Vullai 3 veidi 4,5 litri 7,99 €. Rimi.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 €. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitol metā.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Spīns kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
10: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
11: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: SLB, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10. Jaunums.
3: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.
4: Un tiešām arī jaunums straumētāko dziesmu topā šonadēļ 6. Pozīcijā no albuma Nelegance, no Marko jaunākā albuma Nelegance, Marko Galaktikots un viesuls ar īsu brīdi.

vakar. The Sutherlights. Mēs dodamies uz koncertu, bet jums lai jums vakariņš kopā ar Radio

0: beigsies. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies, un šķiet, ka arī nebeigsies tas laiks, kad Southern Lights šī dziesma atrodas straumētāko dziesmu top desmitniekā. Piektajā pozīcijā mūsu mīlestība Southern Lights.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika
2: arī Rīgā SVH LV. Sīns FM
1: baudam, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Baudam kārtīgu latviešu mūziku, 4. Pozīcijā nekas nav mainījies. Joprojām Fiņš un Patriša. Raķešu.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kārtīgi, bet es esmu one.

0: Nu, ir šķiet, ka apritējuši vairāk kā 3 gadi, kā kopš šī dziesma tika izdota. Joprojām, pastāsti, pirmajā desmitniekā. Joprojām klausamies. Patrīša un Piņķis raķešu zinātni, joprojām 4.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī trešajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Dons un dziesmu Tūms.

0: Latvijā.
1: Raudonākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Mans sauc Fiņš, šis ir SVH LV 100 FM.
4: Baudam,
3: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Spiņķis ar baudam joprojām otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Un trešajā vietā bija Dons un Tuvums. Interesanti, kas ir pirmajā vietā?
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10.
0: Plus viena pozīcija desmitajā vietā ir Narvija, Olas, Esmeralda un Hey, Who's That Kid?
1: Numur 9.
0: Ir saglabājuši devītajā vietā Singapūras satīns un Aero par Uzsīn.
1: Numur 8.
0: Tāpat kā pagājušo nedēļu astotajā vietā sarunlaids ar Lai tev apnīk skumt. Mīnus viena pozīcija Denis Silrak un Sudrab sirds ar pasēdēt.
1: Numur 6.
0: Jaunums Galaktik Marko, Odis un Viesulis ar īsu brīdi 6. vietā.
1: Numur 5.
0: Plus divas pozīcijas Sadalaits un mūsu mīlestība. Joprojām 4. vietā Patriša un Fiņķis ar raķešu zinātni.
1: Numur 3.
0: Nekas nav mainījies arī 3. pozīcijā Dons un Tuvums.
1: Numur 2.
0: Baudam, baudam, baudam.

0: pozīciju, viss ir skaidrs. Tur nekas nav mainījies. Joprojām pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdzi.
1: Šeit, te Gačo.
2: Braus ar moci.
1: Klausos Radio SVHLV.

0: joprojām numur viens visā Latvijā. Visklausītākā dziesma visos straumēšanas servisos Gačo ar vējiem līdz. Kas būs nākamnedēļ, par to mēs domāsim nākamnedēļ un to mēs vērtēsim nākamnedēļ. Radījuma atkārtojums audio formātā Rādio SVH LV sestdienās 2017. Nu un, protams, televīzijas ekrānos, tad, kad tu mani izķer, tad es tur esmu. Straumētāko dziesmu top desmitnieku. Gačo! Vējiem līdzi. Numur viens joprojām visā Latvijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Walmart un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:56 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kilograms 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

jūs no pasaules sāpēm. To nakt lūkojās manā lūpā. Un tāls Parīzes rādio dziedēja branžē dziesmu par rudmatēno žandu, kas zaudējusi vīru.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
6: Nauris Miezis.
5: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Atkalīs rudenīgs pietus, jo ļu autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc, lai tik līst.

vokalist, rudenis lietus, už

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

és valójában. Radio SVH

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Uz pasaules pie mieres.
3: Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:20 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labs laiks nav garām tāds. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV. Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kur

0: Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Pašas labākās,
2: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

Jaunais labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: īstais kārs.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Metālu žģi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žģi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žģis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žģi tolmetā.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maineizi ar papriku. Nogaršo!

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mašīnā.
1: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar es tev stāstīju par to, kā laimīgais princis lūdz, lai bezdelīgi izņem no viņa zobenu lielo rubīnu un aiznes to kādai mātei, kurai bija slims bērniņš. Un bezdelīgi izņēma no prinča zobena rokturu lielo rubīnu un knābīti satvērusi aizlidoja pār pilsētas namu jumtiem. Viņi palidoja garām katedrāles tornim, ko greznoja balta marmora eņģeļu skulptūras. Viņi palidoja garām pilī, kur dzirdēja skanam dēļu mūziku. Uz balkona iznāca kāda daļa meitene kopā ar saviem mīļoto. Cik burvīgas zvaigznes, viņš viņai teica, un cik burvīgi ir mīlestības vara. Ceru, ka līdz galma ballē man kleita būs gatava, viņa atbildēja. Es to liku izšūt ar ēkšķi rozīšu ziediem, bet tās šuvējas taču ir tik slinkas. Bezdelīgi laidās par upi un redzēja vēja lukturs šūpojamies pie kuģu mastiem. Un beidzot, viņa pielidoja pie nabadzīgās būdiņas un ielūkojās iekšā. Gultiņā drudžaini mētājās slimais puisēns, bet māte bija aizmigusi. Viņa bija pieveicis nogurums. Bezdelīgi ielaidās istabā un nolika lielo rubīnu uz galda līdzās sievietes uzpirkstenim. Tad klusītēm aplidoja gultiņu, apvēdīdams pārniem puisēnu pierīti. Man vairs nav karsti, viņš iesaudzās. Es drīz kļūšu vesels un iegrim saldā miedziņā. Un pēc tam bezdelīgi aizlaidās atpakaļ pie laimīgā prinča un izstāstīja tam, ko bija paveikusi. Tīvaini, viņa piebilda, lai gan laiks ir augsts, man ir pavisam silti. Tas tāpēc, ka tu esi paveikusi labu darbu, princis paskaidroja. Un mazā bezdelīga jau sāk pārdomāt prinču vārdus, bet tad aizsnaudās. Domāšana viņai allaži uzdzinas naudu. Kad atausa diena, bezdelīga aizlaidās uz upi un izpeldējās. Kāda neparasta parādība, iesaucās ornitoloģijas profesors, kurš tajā brīdī gāja pa tiltu. Bezdelīga ziemā! Un viņš aizrakstīja par to vietējai avīzei gāru vēstuli. Un ik viens to citēja, jo tajā bija daudz svešu vārdu, kuras neviens nesaprata. Šonakt es došos uz Ēģipti, bezdelīga paziņoja. Un bija labā omā, jo domāja par tālo ceļojumu. Viņa aplidoja visus pilsētas pieminekļus un jau krietnu brīdi notupēja baznīcas toriņu galā. Lai kur viņa parādījās, zvirbuļi čivināja un citam sacīja, kāda ievērojama svešiniece, kāda ievērojama svešiniece. Tā viņa jautri pavadīja laiku. Un kad uzlēca mēnesis, viņa aizlidoja atpakaļ pie laimīgā prinča, lai atvadītos. Šim vakaram nu būs gana, bet rītvakar es tev stāstīšu tālāk pasaku par laimīgo princi, bet tagad guli. Čuči ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien! Bow.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu one.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Svecha, tu Becha, mēs Svecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav ko teikt.

0: Notis.
1: Mīļas notis.
0: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Mam divi tā.
1: Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Sveha, tu Beha, mēs Veha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.